0: ako nga solo ang kamatayon. Amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
1: Endless love.
0: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

sa katapusan nga bahin sang aton natahong nga sugilanon dili sa aton programa Endless Love sa kasaysayan. San o ka?

0: 16:46 sa detalyes ang atin extra wow balita. Nag-drive sang 240 kilometers ang 50 anyos gabulag nga si Anthony Hall, agud palagihan kontani ang ginapangatubang nga problema. Apang posible nga madugangan pa ang problema ni Hall bangod sa iya ginhimo. Base sa report na dakpan si Hall matapos nga natalupang dan sa mga otoridad nga nagka-XX ang ginamaneho sini nga salakyan sa dalan. Nadiskobrehan nga hungod nga ginkuha ni Hall ang salakyan sa iya partner kag nag-drive samtang nakainom. Ginklaro ni Hall nga bisan duha na katuig siya nga bulag apang mahimo pa ini nga makamurot sa mga suga kaangay sa mga suga isang salakyan. Nahimo nga maka-drive ni Hall sa highway pinaagi sa pagsunod sa suga o kon tail light sa mga dalagko nga mga truck. Plano kontani ni Hall nga labot sa Scotland apang nadakpan na siya sa mga otoridad pila ka kilometro antes ang Scottish border. Ang 240 kilometers gaginbiyahe ni Hall ang daw kaangay lang sang kalayon halin sa Iloilo City pagkadto sa San Jose Antique kag diretso sa Borwanga Aklan. Ginako ni Hall nga tuyo niya nga malagyo sa Ilapuloy-an bangod man sa problema sa relasyon kuwarta kag personal nga problema sa iya kabuhi. Sunod sa abogado ni Hall nga naka-experience sa emotional breakdown ang iya kliyente kag nahimo ini ug naghimo ini sang salang desisyon bangod sa ginapangatubang nga problema. Wala man sa may napilasan o kung may nadesgrasya sa pag-drive ni Hall. Ginsentensyahan si Hall sa 8 kabulan ng pagkapreso apang sa ulhi. Ginsuspend ini sa sulod sa 18 kabulan. Pananglitan nga matuman ni Hall ang mga kondisyon sang korte kag hindi na maghimo pa sang krimen, posible nga hindi na siya mapreso. Ginmanduan man siya sang korte nga magpaidalom sa rehabilitation activities kag likawan ang pag-inom sa sulod sang 90 kadlaw. Extra wow balita mga katropa nga inyo nabatian, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka kag-Club Waska, Baskog Kakun, nakaturbo ka.
1: Express, balita sa aga. Express.